0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će do 10. septembra raspisati vanredne parlamentarne izbore, te da će, ako bude izabran za premijera, predložiti da kabinet ima najviše 12 ministara. Vučić je za Niš televiziju rekao da će prisustvovati sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke u tom gradu.
1: Je važan i događaj sednice glavnog odbora SNS-a na kojima se donose odluke kako na predstojeće izbore. Ja deo izborne kampanje, dakle jasno vam je da ću za nekoliko dana raspisati izbore, najkasnije 9. ili 10. ujutro. Moj predlog će biti premijer i najviše 12 ministara. Dakle, to bude najmanja vlada u našoj istoriji, ali da budu vredni, marljivi ljudi, energični ljudi, sposobni da preuzmu odgovornost i ljudi koji znaju da će tu da budu ne da bi uživali, već da bi radili u interesu građana.
0: Predsjednik je najavio da će uskoro krenuti izgradnja porodilišta u Nišu, koje će, kaže, služiti celom jugu Srbije. On će u 9 časova obići lokaciju za izgradnju nove zgrade klinike za ginekologiju i akušerstvo, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji Naučno-tehnološkog parka Niš. Povodom smrti Ratka Mladića u Domu vojske u Beogradu, u podne će biti održana komemoracija. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen u ponedeljak u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta, a nakon toga uslediće sahrana na Topčiderskom groblju. Na Kosovu i Metohiji Priština pojačava pritisak na preostale Srbe. Ruše se srpski objekti na Gazivodama, a u Zvečanu je u toku uzurpacija lokala u vlasništvu Srba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista zatražile su odlučnu akciju međunarodne zajednice. Privremene prištinske institucije su preko takozvanog specijalnog tužilaštva podigle optužnicu protiv 35 osoba zbog navodnih ratnih zločina u prekazu kod Srbice. U Ukrajini je u napadu dronom na minibus i automobil u Hersonu jedna osoba poginula, a 12 povređeno. Služba bezbednosti Ukrajine upozorila je da će Rusija dobiti bolan odgovor zbog napada na kancelariju šefa te službe Aleksandra Poklada u Kijevu. Ukrajinski napad dronom izazvao je požar u skladištu nafte u Sočiju. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetit će Moskvu i Kijev. Kako je najavljeno, danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a sutra u Kijevu.

0: утро.
1: Šta donosi nacrt izmena i dopuna zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i kome bi predložene promjene najviše značile budućim penzionerima?

čeka kao na kraj puta nežnost koju dugo skrivao sam za te. Prevari sve druge, vrati se još jednom.

0: tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je za njega velika čast što je na glavnom odboru SNS jednoglasno izabran za kandidata te stranke za premijera na predstojećim izborima. Ističe da je cilj da Srbiju guramo napred, da sačuvamo Kosovo i Metohiju i narod. Buduća vlada treba da bude brza i efikasna sa manje ministarstava, izjavio je Vučić.
1: Nama je potrebna efikasna, brza, energična vlada u kojoj se znaju i postavljaju principi odgovornosti. Zato ja sam napravio kako bi trebalo da izgleda novi zakon o ministarstvima i o vladi i to ću kada podnesem ostavku kao predsjednik Republike da pokažem javnosti. Smatram da je potrebno da vlada ima 12 ministara i predsjednika, ne 31, 30 ili 32 ministra. Ono što je također važno, to je da brigu o ljudima predstavimo kao najvažniju tačku. Zato ću predložiti da ta vlada bude na takav način detaširana da svaki ministar mora sednice kolegijuma svojih ministarstava bar dva puta mesečno da održi unutrašnjosti Srbije, a ne u Beogradu. Sednice vlade da budu neuporedivo češće unutrašnjosti Srbije, jer je to uvek dobra prilika za prijem građana, za razgovor sa narodom.
0: Predsjednik Srbije prethodno u Nišu obišao lokaciju na kojoj će biti izgrađena nova zgrada klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra Niš, kao i završne radove na rekonstrukciji i dogradnji naučno-tehnološkog parka Niš. Vučić je rekao da su na projektu izgradnje novog porodilišta angažovane domaće kompanije i stručnjaci, kao i da bi novo porodilište trebalo bude završeno za oko 2,5 godine. Najavio da će za koji dan biti otvorena deonica pruge Niš-Brestovac dužine 23,4 km, kao i da će za koju godinu biti završena brza pruga od Beograda do Niša. U Domu vojske održana je komemoracija nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. General Mladić je bio častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu, izjavila je ruska istoričarka i akademik Jelena Guskova.
2: General Ratko Mladić je bio veliki vojskovođa, vrhunski profesionalac i častan oficir koji se borio za svoju otadžbinu. Glavni su njegove crti karaktera čestitost, hrabrost, nepotkupljivost, pravednost i veliki profesionalizam.
0: Sahrana Ratka Mladića je zakazana za ponedjeljak 7. septembar na Topčiderskom groblju. Pre ispraćaja kovčeg sa telom generala Mladića biće izložen u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu. Požar na Suvoj planini se proširio na teritoriju opštine Gadžin Han. Gori područje oko najvišeg vrha Trem, a gašenje je veoma teško zbog nepristupačnog terena. Požar gasi i ruski avion Iljušin. Stanovništvo i objekti nisu ugroženi. Pod kontrolom je požar kod sela Sopot u opštini Pirot. Zbog jakog vetra i brzog širenja plamena, vatra je zahvatila nekoliko objekata. U blizini ostrva Harg u Persijskom zalivu, ključnom iranskom naftnom terminalu, čule su se eksplozije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da bi Amerika uskoro mogla da napadne iranski nuklearni kompleks na planini Pikax. Izraelska vojska je nastavila udare po položajima Hezbollah u Libanu. Ima poginulih i povređenih. Zalihe krvi su na minimumu, dovoljne su za dan i po. Najpotrebnije su A i nulta krvna grupa. Za sada nema odlaganja planiranih operacija zbog nedostatka krvi, ali iz Instituta za transfuziju upozoravaju da će to zavisiti od odziva davalaca u narednim danima. Juče je prikupljeno samo 80 jedinica krvi, a dnevne potrebe su oko 300. Ljubitelji oldtajmera iz zemlje i regiona okupili su se u Kruševcu na 8. međunarodnom skupu starovremenskih vozila. Pozivu turističke organizacije grada i automoto kluba Pomoravlje iz Paraćina odazvalo se oko 500 učesnika. Posetioci su u prilici da pogledaju preko 200 modela koji čuvaju izgled, tehniku i duh različitih epoha automobilizma i motociklizma. Odbojkašice Srbije izgubile su od Turske sa 3-0 u polufinalu Evropskog prvenstva u Istanbulu. U drugom polufinalu do 18 časova igraće Italija i Poljska. Vreme sutra pretežno sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od 14 do 20.

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Glavni odbor Srpske napredne stranke jednoglasno je odlučio da na predstojećim izborima nastupi sa